parler de ça. Je t'avouais, ben inim noi. Mne nravitsa, što ja, ben na ni vami. Što nikogda ti želiša zemnoj, ni uplivjat.